sa domičino po napol šestiche, když s nami ráno stávať, že snáno tiež se smučne majú vočko, majú dokazče čerajšiu rúbriňu Jürgena Kloppa, ako nohaj šefa pri pobočnej línii se vobladali nemská vúbranka je na nižozemskú rauha. Až to je nám Kloppo ako prvne prajú, prošu všetko pozitívne mysliť, a to tiež činiu. Byrneš prajú dotla, bie jara, nohaj tiež rúbara, toto by je schon breit. Alle. Naš modelut tam na rajnišču a tiež aj trochu starší, zrališi, tiež kotrž vieš, to sa tam stáva ve takých osobitých rach. Sú to schon dere zmištru, ale mea chudre villageva, to dobíš je tiež rec a škoda na koncu, zo sú potom tla išče jedna rota, potom dobili pševinč, tak zo sú potom jedna ze straunika šli, ale to bíš žno češke dživo a Jürgen Klopp, to na koncu pola kolego RTL-a, tiež iš raz zimaše a praješe, zo je vun ze svelvecami spokojom, zopak sú si tiež tuž to dživa sami naparali. No aj ale Virgil van Dijk napríklad ako jeden z najvúznamnejších a úspešnejších rajerujú tučasne v nižozemským mústve. Ježno tiež pokazal, že sú ranice, ale to šon bude. No aj tak má hižo zaso prírodu pred sobou tiež nemská vúbranka menúce nedelu nastúpia v Nations League v ďalšie rie po takým tam potom tu druhý džel našej vúbranky raje. Točíme tiež tam palce a smúchame na Jürgena Kloppa, kýž praj všetko pozitívne myslíš. A jasne, a vodce je tiež hymnu sobu spieval celé na spočatku. Ja si tiež myslel, že je to za neho tiež osobitostka bylo.

0: Petrojin Petra Petrasač. Je akurátne 5 minút do 6, či?
1: Nábožné slovo.
0: Madženca Martina Novaková z Kruščic.
2: Dnes so jenu vedome rozhľadujeme, pytneme, kak vulkotne je svet okolo nás. Hľadajme jenu na kvitky, na vúce, na zeleniacu so krajinu, modré nebio, abo na posmiuk dešča. Šo to napilňa nás husto ze zadživaniom. Tola nič všetko, štež vopravdže je, môžeme vidieť. Je veľa, što zvostava za naše voči nevidžomne. Vecik napríklad. Nevidžime jun a tola hýbaja so štomu. Nevidžime žane radiové žomu a žane ultravioletné svetlo a tola vone tu sú a skutkuja. Desiaty duch je nevidžomne a tola môžeme jeho sledy v našem živenu spoznať. V mirie, kotrž nadobo našu vútrobu napilňa, v dobrej mysličce, kotrž nás k človeke vidže, abo v moci, kotrž nás nese, kdež ju sami viace nimamy. Bóg je všo stvoril, to vidžomne a to nevidžomne, zemiu, viezdu, aj celý univerzum, tutom vulky bo nevidži jenoj svet, ale tež mie celé v osobinstce. Von znaja moje živenie, vidži moje starošče, von sluši moje modlitvy. A bere se kvíle za mne, tež pri pozdaču nevážnych prašeniach, pri čichých starošťach moje vútroby. Dovie so tomu, kež je všetko stvoril a všetko v jeho rukomaj džerži, tež tvoje živenie.
0: To praj Martina Novaková z Kruščic, Svenadoku a Zamovitosti tam nižšie je v osade.

0: Vočin, so dženca rano reči. A to čitame v novinách.
1: Sakske noviny sú vopytali kubvo v Dobruši, čiž mataj proskec manželskaj 4 dovolu v bydlenia. Domicíl je nedávno druhý kruč po 2024 doby v ubiedžovanie krajného turistického zjazka Geste Liebling. Džil recepta v úspiešnýu hostičelu bydlenia staj tak vôtovavoj, kajž byštaj si to samaj tež za dovol pšavoj. Dalša tema, přeco zaso šíria so v sociálnych sičach a staršískych skupinách poviesče vo autách, so s kotrymiž sú pozdaču neznači popuču a dječi nareča. Husto reča ľudžo potom vo bývých transporterách. Zvieča vúkopaja so také varnovania spiešne ako blade. Lauzeco Runšau písa vo aktuálnym páže v Kočebuzu, tam je polícia po pokývach ľudí vo pravde vodžaria bývoho transportera namakava, kýž by hegen s dječimi rečau, ale po totálnym stave přepytovaniu by to nedorozumenie žaden zvyvod bolat.

Stevie Wonder, kiš běše djetna či 176 i že 15 let jako hudžbnik aktivny, chceše ze svojim novým albumom svoje dotalne vášne hudženja s tým zviazač, štož so runje na svieče stavaše. A to junu hudžbne, šako kombinuje tojš do hudžbných stilov, pop, funk, soul, disco, rock, jazz, gospel a wiele viac. A tež ve obsahach. Ninže jenž vo ľubosť a svojbu, vo dječactvo a nabožinu, ale tež vo rasizm, sociálne témy a stavizny afroamerické kultúry. To šo do jednej tačele zviazač, treba svoj čas. Stevie Wonder dževaše dve lieče na nej a dohromady nieže 100 hudžbníkov a spievariu je na nej svyšeč. Tak nastá skoro dvuhodžinský produkt s dohromady 21 spievami. Mies nimi sú spievy kajž disco hudžbie napodobnené I Wish, Sir Duke ze svojim markantným dujerským spočatkom Isn't She Lovely, kýž je vun svojej džovce vinoval.

Dženca, vosma 20 kopa ski turnier starých kniazov vo pokal Sámskoho Sokova na športnišču ve Kruščicach. Vy to šestčich so zaj, a to sú ďalšie termíny. Jutze prosím, Evangelska Bersada Rakečanskeje vosade na vosebite večer, kiš menuja tam sjatok, a tam maja dalšu zabiru a zetkansku temu, no a jutze chceča zromadnje rejovač. A to pod heslom Serbske rije, dede a dženca. Serbska Bersada što je nač v Hođiju, abo v Bukecach, abo v Rakecach. Tamo je všetko všelake poskytky, tiež všednožky k najšelekovším témam. A Rakečanci sú so netko za rie rozsúdili potajkým Evangelska Bersada. Vás víta. Zjavne posiedženie zjazkoho předsedstva domovine dženca tiež je hište, dierna čo hodinách v gmene v Kruščicach, to noch co zabič. Nedželu je dvorové svedženie v Rónom na Nepilic dvorie, od jednačich še tam prošení. Ve Bretni, Michalkach, maja júce džen v otorených dvoru staré burské tradície, chci to tam pokazať, od džesačich bunže tam los a nedželu ište raz od napu dživečich. Sče tam tiež prošení, po takým môžete si tam doječ a čera miach besa do ze svoj, bo ze smaujen ľudé, jaký sú prali hajmo, chceme tam tiež doječ a si tam to obladač. Kulo svieči, no a to tam pivové svieđen, vulke čumpele maja tam natvarene, to je kaž na oktobarskim svieđenju ve Nichove. Potajkim vo džencnišo hadu dol nedžele ponželos, tam napšikvat vústupia hučmice, skupine kuchensuppe VLAN, abo skupina na und, potajkim live hučba a dobra besada to je Kulovský svičin bývanie. Vymenšenie ešte potom je cibliky na 8.

Srpske titule namakače v našej app MDR Serbia. Srpska hudba šuža všetko a tiež tutun spiju. Ste tam nutska spiju môj raj Kristof Mikrošk spiva a vy môžete sa mi vúsmeť nitko a vo tiež nic. Jako som z Erfurta domo jo a si tutun spiju ve trajnej šlivce svúrava a poskava. No hej, dokáž mi nekak za tým bier a nimo toho je toto jen krásny titul. Da môžete si viesť tiež titule Delesčanč na vaše šmoradko alebo tiež na vaš líčak za vašu fetu party doma alebo zceba tak, keď ja duš jedu s autom a chcú si nešto naposkať. Dženca je 28. koparský turnier starých kniezov vo pokaj Serbského Sokova na sportnišču ve Kroščicach večer 6. so započne. Evangelská besada Rakečanské je vosady prosy tam na sviatok, to je předsovičené zariadovanie, ktoré sa pravidlovne odmieje k všelakorým témam a júce reka téma rejovanie. Srbské rie tedy niede a dženca. A to môžete si dojeť alebo dojnč na evangelskú fáru v Tofárskej Božne. Tam sa tiež přednošk poskyča. Zjavné posedenie zjazského předsedstva domovine je dženca na gmene v Kroščicach. V nedelu je dvoru svedžen v Rónom na Nepilic dvorje od dopodňa jednačich, tiež se serbským obiedom rúniska pěstovania, tamniše dječi tam vústupia tiež a dječace, modinský ansambl Slepo je tiež podľa. Potom poladáme do Britnie Michalko, tam sú júce šie dvory otvorené na dňu otvorených dvorů. Tam zmiene šelakoriše burské stácie a tradície. Do podňa Bunželos a hadž do večera zmia tam poskytky. 80 let domovinská skupina Vochoze so júce svedčí po podňu Cioch a potom sme ja tam tiež domkovanku nedelu ve Švelovej Brožni a tiež tušto poskytku maja ve tamniši cirkvi s prihotované srbskú hudbu rie, rečné poskytky, šalakore poskytky potajkým tiež, ktoréž môžete si v Bubičtač.

0: Takie leto sa bužo uši dvaža štareta rio pedla, kužde přižo z drugej s kužde co byš super kral 2006-2006. Super kokot bužo ten tyžin sobe tu po takem viče barkovach domovina svižin sobu ugetujo a viednika biroa hove chyše buzu mam nento při telefonie tojo Markus Konca. Dobre žen.
1: Dobre žen.
0: Jo, co groni popšałem super, co jo super na super kokosze?
1: To ga jo znate, co jo super na tym super kokotu. Tam przyjdą szykne wiaski gromadu, co ono gronili, żywieś nasz, co dwa czasu mamy gromadu. Ja nie bym wiedział, kaj swieżyn w amcie pić z nią borku na podpunocu Hoszebuza by zwiedzał tak wiele wiasków, że jeszcze ludzie przyjdą gromadu, a to je už to jednorazné při tým super kokotu.
0: Ještě něco vesebného.
1: Až máš tak veľa koní naraz a dobrých rytarů. Až môžeš byť narských, to přijdu sa raz bužo. Toga je jen svěžen, ak nie všetci na jednom samém mieste, toga všetci kúže lieto drogujú. A to je za nás také jedno upomínanie. To ja musím přiúdať, tokož máš kúže lieto druhé upomínania a druhú situáciu při organizovaniu.
0: To by bylo moje přijduce přašanie. Závešte nie je to ľaško taký veľký svěžen organizirováš alebo sobu organizirováš. S ktorými problémami máš hovace tak vejováš?
1: No jo, gaž nemi byš spšavne, pun su to te peneze, celé spšavne gronjane, dokuž gaž ja přirovnuju do korone ten super kokot mosče, kak veľa ten tekde koštoval, a miastem košte ten super kokot skoro či raz tak veľa. To je šo vo veľa troše oddovalo, to teke se sponzorami, abo se zastupom za reje, veď se nekrenia spšavie urovnana, zo to je všetce veľké upominanie. Tam sme tie pokazané na to, až tá viac sobušiegňo, žož my to gotujeme, až máme tam veľa pomoci, osobne také z možiny. Tam tie borkojské sú nám bejne na pomoci, tak ako tie sliné lieta, také popojské a dešajnské. A na to sme pokazané, to je šunjano upomínanie. A potom sa vie, ak som rovno gronil, přes to, až sa ty kúže lieto na jednom druhým miestne, ty žiadne nevieš, co tebe tam vycakujú. Te jadne, te majú tu možnosť elektrický, also za strom a všetko možné, pa tých druhých tiež všetko sebe přikúpiš a tú celú techniku alebo upožiceš. To je kúže raz ináč, potom sa vie, také pery sú mili tie viazky, všetko jeden zál veľký. V mieste máš jano ešte jeden zál ochoze, Jančojcach a potom sú ešte druhé se, ale tie sú za väčšie, že je potom še malé, ak majú tam tú žurlu. A kaž trebaš stan za reje, potom je to také jedno upomínanie, to nemôž šuži stajíš, nic na kúžu luku, nic na kúžde miestno a prince vie to také bejne koštujú.
0: A kak to nie to v Barkovách ugledá? Kak sú tamto umenenia?
1: Umenenia základne sú dobré. Ja nažiam sa, až ľudí přijdu, ja nažiam sa, až ľudí také vstanú, přes ten celý kokot, také na reje a na to cestenie tých králov, až oni tam všetko vstanú a s nami svieše a s tými kráľami svieše a uvacej. Jo, my sme tam, ak Jan tak groní na zelenej ľudce. Ja sa pak myslím, až náš možinský koordinátor gromaže se z tej borkovskej mložinu má to derie tak všetko ve Vrcku a jo všetko tak derie organizíroval na nimi tak daleko, ak ja som to sobu krenul.
0: Jo, viac ale zekar vese mich budu reje. Na počích vedpodňa startujú na okolice tojo ringšose v Barkovách do smíra Vilišca. Jo, pen žicime veľa úspecha, veľa viasela a jo, tak veľa ľuží ako možno. Viednik byroa domoviny jo bol pri telefóne tojo Markus Konca. Žekujú sa za tie informácie.
1: Čo mne žek, viedro da je ešte skázaš.
0: Jo, viedro skázaš, plakogo.
1: No jo, te ľuže už vieže, každým to slúchajú, kúže, dej dobre viedro skázaš.

0: Takie leto sa bužo uši dvažašča retario padla, kužde přižo z drugej s kužde, co byš super kral 2006 dvažašča. Super kokot bužo ten tyžin sobe tu po takem viče barkovach, domovina svižin sobu ugetujo, a viednika biroa hove chyše buzu mam nento při telefonie tojo Markus Konca. Dobre žen.
1: Dobre žen.
0: Jo, co groni popšałem super, co jo super na super kokosze?
1: To ga jo znate, co jo super na tym super kokotu. Tam przyjdą szykne wiaski gromadu, co ono gronili, żywieś naszczo, dwaszcza są, mamy gromadu. Ja nie by wiedział, kaj swieżyn w amcie picnio borkowy na podpłynocu Hoszybuza by zwiedzał tak wiele wiasków, że te ludzie przyjdą gromadu, a to je už to jednorazne při tým super kokotu.
0: Ještě něco vesebného.
1: Až máš te tak veľa koní naraz a dobro chytajú. A až môž byš narských, to přijdu sa raz bužo. Toga ja jen svežen, ak nie všetci na jednom samom mieste, toga všetci kúželie to drogujú. A to je za nás také jedno upomínanie. To ja musím přiúdať, tokož máš te kúželie to druhé upomínania a druhú situáciu při organizovaniu.
0: To by bylo moje příduce přášanie zavěštění o to ľaško taký veliký svěžin organizirováš alebo sobu organizirováš, s ktorými problémami máš o hodce tak vyhováš.
1: No jo, každý mi byš spšavný, pocud to te peněze, celé spšavné gronione, dokud každý já přirovnuju do korony ten super kokot mostče, jak by ten tekde koštoval a městem koštuje ten super kokot skoro tři raz tak veľa. To je šo vo veľa troše oddovalo, to teke se sponzorami alebo se zastupom za reje veci nekrenia spšavy urovnaná, zo to je všetci veľké upomínanie. Tam sme tie pokazané na to, až tá viac sobu šiegňo, žož my to gotujeme, až máme tam veľa pomoci, vosebne také zes možiny. Tam tie borkojské sú nám bejne na pomoci, tak ako tie sliné lieta, také popojské a dešajnské. A na to sme pokazané, to je šun jano upomínanie. A potom se vie, ak som hodno gronil, přesto až sa ty kúže lieto na jednom druhým miestne, ty žiadne nevieš, co tebe tam vycakujú. Te jadne, te majú tu možnosť elektrický, also za strom a všetko možné, pa tých druhých tiež všetko sebe prikúpiš a tú celú techniku alebo upožiceš. To je kúžel raz ináč, potom sa vie, také pery sú mili tie viazky, všetko jeden zál veľký. V mieste máš jano ešte jeden zál ochoze, Jančojcach a potom sú ešte druhé se, ale tie sú za väčšie, že je potom še malé, ak majú tam tú žurlu. A kaž trebaš stan za reje, potom je to také jedno upomínanie, to nemôž šuži stajíš, nic na kúžu luku, nic na kúžde miestno a prince vie to také bejne koštujú.
0: A kak to nindo v Barkovách ugledá? Kak sú tamto umenenia?
1: Umenenia základne sú dobré. Ja nažiam sa, až ľuži přijdu, ja nažiam sa, až ľuži také vstanú, přes ten celý kokot, také na reje a na to cestenie tých králov, až oni tam všetko vstanú a s nami svieše a s tými kráľami svieše a uvacej. Jo, my sme tam, ak jen tak groni, na zelenej ľudce. Ja sa pak myslím, až náš možinský koordinátor gromaže se z tej borkojskej mložinu má to derie tak všetko ve vecku a jo všetko tak derie organizíroval na nimi tak daleko, ak ja som to sobu krenul.
0: Jo, viacor zekar vesemich budu reje. Na počích vedpodňa startujú na okolice tojo ringšosé v Barkovách do smíra Vilišca. Jo, pen žicime veľa úspecha, veľa viasela a jo, tak veľa ľuží ako možno. Viednik byroa domoviny jo bol pri telefóne tojo Markus Konca. Žekujú sa za tie informácie.
1: Učomne žek, viedro da je ešte skázaš.
0: Jo, viedro skázaš, plakogo.
1: No jo, te ľudia už vieže, každým to slúchajú, kúže, dej dobré viedro skázaš.